Me pusia ye mi ma. Me na ko fua ye mi ma. Wo ra de dia. Wo ye mi ma. Wo na me di wati. Akosia wi ye. E wi ase ba ko me. E wi ase ba ma ti ni su. Me wi nya mi ye mi di wati ye. Wo ye mi ma za. Hallelujah.

ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni e wa ka ni e wa chro mani memo mani memo binya mie en so sa obekebi e rade

Baba ka fo mo sisi. Baba be bubu na. Ko wa ni, ko ni. Se wuti ni baba ka fo. Baba ye ye ja de so. La famille tient de chame. La famille pas bois ni bobe. Mami ni adia. Mami ni adia. Baba, mami ni adia. Mami ni adia. Wa so ye fi so. Mami ni adia wa so. Keep your mouth. Na kwa ni ha. Na dia wo ni sisi wo nya wo he. Afeni ni ma kasi akasi a. Ni me kacha wo fra bia. And trouble and no